0: eleng-eleng tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo